0: säden en seg vid dagat med tegnele. När barna gisslar mitt ultet till siven bär. Och säden en seg vid dagat med tegnele.
1: Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.